Ne kia tu jinga je, ne chinga tu jinga je, ne tas tu wa, ne tas tu wa, ne tas tu hi. You wa ta, you wa ta, you wa.